ulah Raden amat kesasakir kaedanan ku Abimanyu. Kari-kari ayeuna hidep di kayonan Yuda bisi kumaha onam ulah.

0: Ава шир. Ușușna și Arjuna umum la Pandava. Te bisa malas pati kana kanyarian dulu rai. Kakang Prabu Kalasraba baheula. Anu dipaehan ku si Arjuna. Ayeuna aing sasat dek mamaleskeun pati kana kanyarian. Ieu kasempetan leuwih gede.
1: Aya waktunya.
0: Kumpul, kumpul.
1: Kumpul, kumpul, mangga kumpul.

0: Yenge. Prabu Duryodhana ya Prabu Jaya Kapitana Dastarata Putra ya Gendari Suta.
1: Wah.
0: Yenge. Ingkang sampun wonten ing setingil binatu rata lengahing kedampar dentap pinalepi ting sosasari nengat nawaratna.
2: Dah.